0: حرام.
1: كرة كم حبيبي بيقول ديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك. حرام حرام.
2: بوديجوني سكاندينافيان ألبانيا راديو. هيستوري سكاندينافيا.
3: Në vitin 1927, inxhinieri norvegjez Erik Rotheim mori një patent për kutinë e parë të spërkatjes, e cila u bë pararsja e kutisë moderne të spërkatjes. Në vitin 1998, posta norvegjeze nxori një pull që festonte këtë shpikje norvegjeze.
2: Scandinavian Albania Radio.